0: adie bia na wo hie wo ntia besere efro bi wo ntia ofisa wo ye ohiani
1: papa
0: achau enso busu die di edi nkomo awurade fanja toba payo
2: papa
0: awurade fanja toba ye
2: Shut up!
0: I am walking down the street.

0: nanso no akro na no
1: sa di bone
0: yes
1: sa di bone pa because we dey an order nte obi onto nyina obi aibusan obi aibusan obi adwene ho a wonte ase na nka ware kwa ma kwa ne ntenase na nka ja efi de nka enhye a enhye
0: se
1: efi de se de anya we but nipa o kan ho na wa hye no ene no mu help a ene no mu help a
0: ei obese wa minim se fire for abamu no eh omo nzo ebepese ombako fo no maye mu hwehwemu no ye na ebia omo de course na nka sano ma establish nanso ye nyina no tore bi edi ho fo oda ho ana edum light abonse instead of so be sori akodundum ni amano ni afema da wani bet na fine bon ho se ya
1: fa me ka bi ta to me
0: debi ya
1: me tore afa fine so obo ho se off kope fine adum mitimi da bi abe o 2 me tan se afa de fine famu mu sa pa o le kaka na ba
0: oh eti debi ya fire fo e no ma na di nko mokwa ne ba enso ni ma no bebre ho mo kan ye ntie
1: eh serious dey serious tan pa di o obo mu so ame eko sa eh isma ka se eh takwa side kakra no e be takwa kakra eko side ho de isma ka se ano pa de o manga sa obi ana e
0: akra mo se fe ni se
1: akra no nwe fin din ni de but now as o ni fi ni be 15 years wa se kra dwere be we ka mo ni be ma so dwere be
0: na me fa ne kransie ye eh ye beto aso na ma ye ntie maame no ma ye ntie maame no ne nkomo bo na wona ne boy ne ye ntie chichim kaka odi ma ye fa ye nua no
2: o ma me yam se se me de na ese na osa ene ye fro se wo fa ni fie ni jadam na msi jadam sese ye na osa ene a hye ama na msi na enipa wo mama timi apiapi wo se da bi nipa ne de e ba sa no me wo fa dan no ne ba pan ni na dam no ofa ni ha okokwa senti ne babo ene ne dane den ne meto ho ana o maame ne dan ni manti ba asa no ese ba ata no se se wo mama wa ni manketo ana afri ho ansa na mse wa ko pepan ni no na se eja no so ho na na eto ho no na na afri ba ti enima de crop ti e ko so odan ni manti ja no etimi afri wa papa ne side ho ye den e de ba ya akra na etimi asisa no bla etimi asisa no anyumre mi ko fie mi ni be dio right asa asa
0: very sad.
1: Unyashi. Do be say afede su na na be su bi. No ne bu sa fo nyina yesu.